0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bodo kaj jasno, ponekod bo nekaj zmerne oblačnosti, na severu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha. Prebral Luka Ravnik.
2: Mi smo ansambel Natura. Hvala, ker poslušate našo glasbo na radiju.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: Novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 3:59 minut.
3: Oso pa krapo tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
2: Ura je 4:18.

0: Dobro jutro, z vami smo Stiluci, Gašper,
1: Sandi,
2: Tilen,
3: Luka,
4: Denis.
0: In vi poslušate
5: Radio Tomi.
6: Ujemi ritem in pokaži stil, se danes ni pravil.
7: Ura je 4:45.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5:02.

0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:15.
2: Živali žrejo zato, ker so lačne. Človeške navade so dosti drugačne.

0: Ura je 5:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci že zvišuje cene elektronike. Zdaj pa razmerje dodatno zaostruje dogajanje pri Samsungu. Približno 40 tisoč članov sindikata v Južni Koreji zahteva višje plače in boljše bonuse primerljive s konkurenco. Če pogajanja ne bodo uspešna, napovedujejo 18-dnevno stavko. Posledice so že opazne, saj je proizvodnja v času protestov močno upadla. V nočni izmeni so zabeležili kar 58-odstotni padec pri litografiji in 18-odstotni padec pri pomnilniških čipih, kar se bo kmalo poznalo tudi pri ponudbi na svetovnem trgu. Spotify uvaja nov program verifikacije z oznako Verified by Spotify in zeleno kljukico. Z njo želijo omejiti širjenje lažnih profilov, spema in vsebine, ki ustvarja umetna inteligenca. Trenutno profili z UI glasbo do verifikacije niso upravičeni, vendar Spotify ne izključuje možnosti, da se bodo kriteriji prihodnje zaradi sprememb v industriji prilagodili. Podjetje Dream Technology, ki je do zdaj gradilo prepoznavnost predvsem na področju robotskih sesalnikov, je napovedalo vstop na trg pametnih telefonov. Bolj izstopajoč model Aurora Next LS1 temelji na modularnem pristopu, ki ga industrija poskuša uveljavljati že več kot desetletje, vendar brez večjega uspeha. Dream je predstavil sistem magnetnih modulov, ki se pritrdijo na zadnji del naprave, kjer je običajno nameščen fotografski sklop. Drugi model Aurora Lux se je osredotočil na vizualno ekstravaganco in personalizacijo. Namesto enega modela gre za serijo različnih obiskovalskih izvedb, ki vključujejo materiale kot so usnje, zlato in na katerih primerih tudi dragi kamni. Sony uvaja strožja pravila za digitalne igre na konzolah PlayStation 4 in PlayStation 5. Ponovno morajo igralci upraviti obvezno spletno preverjanje licence vsakih 30 dni, sicer začasno izgubijo dostop do kupljene vsebine. Nova oblika DRM zaščite zahteva, da se konzola vsaj enkrat mesečno poveže z internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila varno zadovoljstva, saj omejuje igranje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5:16, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:56, sončni zahod pa ob 20:36, dan bo tako dolg 15:20.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
2: Ura je 6:44.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7.

sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 16 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 36 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 20 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Lep pozdrav in dober dan, poslušate Radio Tomi, z vami Boštjan Pertinač.

0: Prijazen začetek delovnega tedna vam želim Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:44.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: En lep pozdrav! Moje ime je Damir Kovačič in vi poslušate Radio Tomi!

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 8. uri, Ljubljana pretežno jasno, 20 stopinj, zračni tlak 1029 milibarov, rahlo raste. Katarina nad Ljubljano pretežno jasno 20, letališče Ljubljana delno oblačno 20, Rateče jasno 17, Slovenjgradec jasno 19, Celje delno oblačno 21, letališče Maribor delno oblačno 22, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto jasno 19, letališče Cerklje ob Krki in Črnomelj jasno 19, Lisca jasno 19, Postojna pretežno jasno 16, letališče Portorož zmerno oblačno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Vojsko pretežno jasno 19, Vogu pretežno jasno 17, Kredarica zmerno oblačno 7 stopinj. Letališče Lesce 20, Rudno polje 14, Krvavec 16, Jezersko 17, Rogla 16, Ravne na Koroškem 19, Velenje 22, Hrastnik 17, Maribor 21, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 20, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 14, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 19 in park Škocjanske jame 15 stopinj.
2: Ura je 8:31.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci že zvišuje cene elektronike. Zdaj pa razmerje dodatno zaostruje dogajanje pri Samsungu. Približno 40 tisoč članov sindikata v Južni Koreji zahteva višje plače in boljše bonuse primerljive s konkurenco. Če pogajanja ne bodo uspešna, napovedujejo 18-dnevno stavko. Posledice so že opazne, saj je proizvodnja v času protestov močno upadla. V nočni izmeni so zabeležili kar 58-odstotni padec pri litografiji in 18-odstotni padec pri pomnilniških čipih, kar se bo kmalo poznalo tudi pri ponudbi na svetovnem trgu. Spotify uvaja nov program verifikacije z oznako Verified by Spotify in zeleno kljukico. Z njo želijo omejiti širjenje lažnih profilov, spema in vsebine, ki ustvarja umetna inteligenca. Trenutno profili z UI glasbo do verifikacije niso upravičeni, vendar Spotify ne izključuje možnosti, da se bodo kriteriji prihodnje zaradi sprememb v industriji prilagodili. Podjetje Dream Technology, ki je do zdaj gradilo prepoznavnost predvsem na področju robotskih sesalnikov, je napovedalo vstop na trg pametnih telefonov. Bolj izstopajoč model Aurora Nex LS1 temelji na modularnem pristopu, ki ga industrija poskuša uveljavljati že več kot desetletje, vendar brez večjega uspeha. Dream je predstavil sistem magnetnih modulov, ki se pritrdijo na zadnji del naprave, kjer je običajno nameščen fotografski sklop. Drugi model Aurora Lux se je osredotočil na vizualno ekstravaganco in personalizacijo. Namesto enega modela gre za serijo različnih obiskovalskih izvedb, ki vključujejo materiale kot so usnje, zlato in na katerih primerih tudi dragi kamni. Sony uvaja strožja pravila za digitalne igre na konzolah PlayStation 4 in PlayStation 5. Ponovno morajo igralci opraviti obvezno spletno preverjanje licence vsakih 30 dni, sicer začasno izgubijo dostop do kupljene vsebine. Nova oblika DRM zaščite zahteva, da se konzola vsaj enkrat mesečno poveže z internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila varno zadovoljstva, saj omejuje igranje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:01.

0: Dum bum. Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek, kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Se izpolniti želja iskrina, ki v tebi živi.
3: Živjo, jaz sem Damjan Čamrnik. In z vami poslušam Radio Tom.

0: Živijo, jaz sem Darek Kavrič in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 9:30.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:59 minut.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
4: Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 25. maj, začeli jo bomo pa v daljnem letu 1936. V mestu Olive Hill v ameriški zvezni državi Kentucky se je takrat rodil ameriški country zvezdnik Tom T. Hall. Takole muzicira Tom T. Hall. Ravishing Ruby je naslov pesmi.

25. maja 1943 v Phoenixu v Arizoni se je takrat rodila Miriam Johnson, bolj znana kot Jessie Coulter, pripadnica countryjevskega gibanja oziroma smeri Outlaws. Poslušali jo bomo seveda potem, ko še tole omenim, v Hanoveru v Nemčiji se je 25. maja leta 1948 rodil Klaus Meine, pevec nemške rock skupine Scorpions. Zelo raznoliko bo tole, a ne? Najprej Jessie Coulter, potem pa Scorpions, potem se pa spet slišimo.

No in takole smo v današnji oddaji Nekoč je bila glasba prišli v leto 62. Člani skupine Isley Brothers so 25. maja tistega leta izdali pesem z naslovom Twist and Shout. Člani zasedbe Rolling Stones so pa 25. maja leta 68 izdali pesem Jumping Jack Flash. Obe pesmi poslušajmo eno za drugo.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Zdajle smo se zataknili v letu 69. Skupina Hollies je s pianistom Eltonom Johnom 25. maja tistega leta posnela pesem He Ain't Harry, He's My Brother. Zdaj pa kar v leto 85, preden prisluhnemo skupini Hollies. Duo Wham je 25. maja 85 s pesmijo Everything She Wants za dva tedna zasedel vrh ameriške glasbene lestvice. Hollies, pa Wham, potem se pa spet slišimo.

današnja oddaja bomo počasi pripeljali koncu in to ob glasbi Mariah Carey in Desmonda Dekkerja. Mariah je s pesmijo I Don't Wanna Cry prevzela vodstvo na ameriški glasbeni lestvici 25. maja leta 1991. Dva tedna je bila na vrhu. 2006. leta je pa ravno na 25. maja dan umrl Desmond Dekker, pevec in tekstopisec z Jamajke, najbolj znan po veliki uspešnici Israelites. Rodil se je 16. julija leta 1941 na Jamajki, njegov pravi priimek je bil pa Dekkers. Mariah Carey pa Desmond Dekker, potem bo pa konec današnje oddaje, nekoč je bila glasba.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Živjo, sem Dejan Dogaja in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže že na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič. What if I'm not good enough? What if what you want is more than me? You go to the grocery store and bump into the one, and I'm left right here on my own again.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:01.
3: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dobar dan, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell, vi pa poslušate radio

0: Najbotušen dober dan z Radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
1: Ura je 11:30.
2: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
3: Podatki za vreme po Sloveniji ob 11. uri, Ljubljana jasno, 26 stopinj zračni tlak, 1028 milibarov rahlo pada. Letališče Ljubljana pretežno jasno, 26, Slovengradec pretežno jasno, 27, letališče Maribor pretežno jasno, 28, Murska Sobota jasno, 28, Novo mesto jasno, 27, letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno, 27, Listca jasno, 22, Postojna pretežno jasno, 27, letališče Portorož jasno, 27, temperatura morja je 21 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 29 in Krederica delno oblačno 9 stopinj. Rateče 25, letališče Lesce 27, Rudno polje 21, Krvavec 15, Jezersko 24, Rogla 19, Ravne na Koroškem 25, Velenje in Celje ter Hrastnik 28, Maribor in Krajinski park Goričko 27, Ptuj in Črnomelj 28, Kočevje 27, Ilirska Bistrica in Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 28, Trvogu 19 stopinj.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Mi smo Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Atomi.

0: Živjo, jaz sem Eva Hren, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 12:31.

V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov

0: je v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Tudi če vas glava boli, vas radio Tomi razveseli.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14:01.
3: Od ponedeljka do

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.
1: Hej, mi smo Joker Out in vi poslušate naš novi singel Odsevi sonca.

0: svet.
1: No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Prosnjeni jakni, stojiš na robu noči, nad tabo gorijo rdeče neonske luči.

0: In kot zadnja, častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Čau vsem, sem Žan Serčič.
2: In jaz sem Ari.
1: In to je najna nova pesem Mars in Venera.

0: Daj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dobar dan, z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:30.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14:59.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže že na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Pozdravljeni, sem Slavko Ivančič in vi poslušate Radio Tomi.

0: Živjo je Svrnata iz skupine Ice, vi pa uživate v glasbi Radio Tomi.
1: Ura je 15:29.

0: ura je 16:01.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci že zvišuje cene elektronike. Zdaj pa razmerje dodatno zaostruje dogajanje pri Samsungu. Približno 40 tisoč članov sindikata v Južni Koreji zahteva višje plače in boljše bonuse primerljive s konkurenco. Če pogajanja ne bodo uspešna, napovedujejo 18-dnevno stavko. Posledice so že opazne, saj je proizvodnja v času protestov močno upadla. V nočni izmeni so zabeležili kar 58-odstotni padec pri litografiji in 18-odstotni padec pri pomnilniških čipih, kar se bo kmalo poznalo tudi pri ponudbi na svetovnem trgu. Spotify uvaja nov program verifikacije z oznako Verified by Spotify in zeleno kljukico. Z njo želijo omejiti širjenje lažnih profilov, spema in vsebine, ki ustvarja umetna inteligenca. Trenutno profili z UI glasbo do verifikacije niso upravičeni, vendar Spotify ne izključuje možnosti, da se bodo kriteriju prihodnje zaradi sprememb v industriji prilagodili. Podjetje Dream Technology, ki je do zdaj gradilo prepoznavnost predvsem na področju robotskih sesalnikov, je napovedalo vstop na trg pametnih telefonov. Bolj izstopajoč model Aurora Next LS1 temelji na modularnem pristopu, ki ga industrija poskuša uveljavljati že več kot desetletje, vendar brez večjega uspeha. Dream je predstavil sistem magnetnih modulov, ki se pritrdijo na zadnji del naprave, kjer je običajno nameščen fotografski sklop. Drugi model Aurora Lux se je osredotočil na vizualno ekstravaganco in personalizacijo. Namesto enega modela gre za serijo različnih obiskovalskih izvedb, ki vključujejo materiale kot so usnje, zlato in na katerih primerih tudi dragi kamni. Sony uvaja strožja pravila za digitalne igre na konzolah PlayStation 4 in PlayStation 5. Ponovno morajo igralci upraviti obvezno spletno preverjanje licence vsakih 30 dni, sicer začasno izgubijo dostop do kupljene vsebine. Nova oblika DRM zaščite zahteva, da se konzola vsaj enkrat mesečno poveže z internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila varna zadovoljstva, saj omejuje igranje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Kjer radio Tomi valovi, tam smo mi. Skupina Pomladni dan.

0: V novi številki računalniške novice preberite, ali bo EU prepovedala VPN-je. Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline. Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Lenarti, vam želimo en krasen dan. Vi pa poslušate Radio Tomi.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Že 31-tič zapored po vsej Sloveniji potekajo tedni vseživljenjskega učenja, ki letos trajajo od 8. maja do 14. junija. Gre za najvidnejšo vseslovensko promocijsko kampanjo na področju izobraževanja in učenja. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije kot nacionalni koordinator tedna vseživljenjskega učenja. Pri njegovi izvedbi pa sodelujejo številne ustanove, društva, skupine in posamezniki iz vse Slovenije ter tudi izven naših meja. Del tega pomembnega projekta je tudi občina Log Dragomer, ki že vrsto let aktivno podpira tedne vseživljenjskega učenja. Ob odprtju, na katerem je za zelo lepo plesno točko poskrbela paraplesalka, učenka 8. razreda osnovne šole Log Dragomer Lara Šimunovi, je koordinatorica projekta Inka Zdravković poudarila, da letošnji teden vseživljenjskega učenja ponovno poteka pod dobro poznanim geslom.
1: Pri istem motu z istim številom društev v občini, ki se enako prijavljajo in širijo svoje dogodke in vse lepo izpolnjujejo, ampak na odprtju nas je pa vsako leto manj. Zdaj ne vem, kaj temu botruje, ampak mogoče ni to tako pomembno, mene bolj žalosti to, ker smo se lani dogovorili, da bo vsak odrasel pripeljal svojega otroka, pa sem ga spet samo jaz.
2: No, ampak sicer pa letošnji program bo ravno tako bogat, kot je že kar nekako tradicija.
1: Ja, v bistvu je društvo Dvig prisotno kar z nekaj dogodki, Kosec, Mah teater, društvo upokojencev, zdaj Dragomer Lukovca. Bom rekla, da smo se na začetku, ker je bila zelo gostota teh dogodkov, kar mal prevelika, da vse v ta teden vse življenjskega učenja vključimo, smo se dogovorili na prvi koordinaciji, da vsak prijavi samo 3 dogodke, čeprav jih imajo vsi več. Tako da pri nas se bo vse en dogajalo v teh tednih, samo odprtje je bolj klavrno.
2: Sicer pa kaj si ti kot koordinatorica tedna vse življenjskega učenja v naši občini nekako želiš, ali pa kakšno je pravzaprav tvoje sporočilo?
1: Moje sporočilo v bistvu je, da rada bi, da bi pri tem učenju, ki je zelo raznovrstvo, ali učenje balinanja, ali učenje ročnih spretnosti, ali je to računalništvo, digitalno opismenjevanje, se v bistvu tisti, ki znamo, posvetimo novim, zato da prenesemo znanje na druge, ker mi se zdi, da je to prav egoistično nekaj zapirati vrata, ker s tem ne bomo ohranjali društev, ne? Ker za mano mora priti nekdo, ki je saj 10 let mlajši, zato da bo prinesel nov veter. Sam, če ga jaz ne upeljem, bo ta veter nehal pihati.
2: Hvala in naj tudi letošnji tedni vseživljenjskega učenja minejo pozitivno.
1: Hvala.
0: Pomen podpore projektu in vseživljenjskemu učenju je izpostavil tudi podžupan Simon Strgar, ki je pojasnil, zakaj občina ostaja zvest podpornik tedna vseživljenjskega učenja.
3: Preprosto zato, ker želimo v občini ponuditi ljudem tist, kar si želijo in kot sem že omenil, ljubezen do širjenja izobraževanja je zagotovo ena od takih stvari, ki sodi v našo občino in je prav, da jo podpiramo tako kot tudi vse ostale dejavnosti, ki bogatijo družbeno življenje.
2: Kako v naši občini pravzaprav, če pogledava tako nasplošno, imamo nekako urejeno, če uporabim kar ta izraz, to družabno, kulturno in torej te tovrstne aktivnosti, to življenje?
3: Trudimo se, da bi ustvarili neko ravnovesje med tem, da bi imeli na področju družbenih dejavnosti enakomerno podprto kulturo, izobraževanje odraslih, mladinsko dejavnost, šport, mogoče tudi humanitarno dejavnost in spremljamo zelo, kako nam število ljudi, ki so vključeni v posamezna področja, ali nam se raste ali upada. Probamo razumeti vzroke, zakaj so neke dejavnosti bolj množične ali pa manj množične in temu tudi potem prilagajamo skozi proračun financiranja posameznih programov.
2: Vem, ampak vedno znova se vendarle pojavi tudi vprašanje prostora, če govoriva recimo o kulturi, kje dogodke postaviti na oder, kje stojimo pravzaprav zdaj, v kakšni fazi smo v občini?
3: Trenutno nimamo rešitve za nek kulturni prostor, tipa kulturni dom, v smislu samostojna stavba, kjer je streha in prostori so samo za kulturne vsebine. Razlog je čist preprost. Na eni strani nimamo niti zemljišča, občina nima v lasti primernega zemljišča, kamor bi to lahko postavili. Drug razlog je, da nimamo milijona ali dveh, kolikor nam tak objekt stane. In pravzaprav so to tudi so to glavna dva razloga.
2: Kaj pa kakšna alternativa?
3: Kakšna bi bila pa primerna? Zaenkrat mi nismo dobili nobenih, bom rekel, ali pa vsaj jaz ne vem, da smo dobili kakšen predlog. Od tistih, ki te programe pravzaprav izvajajo in stvari boljš poznajo, se pravi, oni veliko boljš vajo kot mi, kakšne so njihove potrebe in jaz mislim, da do zdaj, kar sem sodeloval, v resnici se ne spomnim, da bi kdaj prišel kakšen predlog drugačen od tega. Edini, kjer ga se spomnim, je bilo, da bi uredil prostor v osnovni šoli, tam, kjer je zdaj v bistvu glasbena učilnica, tist oder, ne, za večnamenski oder, pa ko smo se usedeli z, mislim, da z Mah teatrom in Kud Kostcem in poskušali oblikovati nek koncept tistega prostora, kako bi mi povečali prostor, nekamor nismo prišli in je zadeva obstala v predalu. Če pa še kakšna druga alternativa, bi pa z veseljem prisluhnil, no, če je možno te omejitve, ki sem jih prej omenil, preseči.
2: Torej, preseči vrtičkarstvo in se dogovarjati.
3: Eno je to, drugo je pa pač preseči te omejitve, ki jih ima občina, se pravi, da nimamo mi zdaj na voljo nekih 2000 kvadratov zemljišča, kamer bi lahko postavili in verjetno 2 milijona za objekt. To so omejitve na strani občine, tistimo bi pa rekel, da je priložnost, ja, da bi se društva povezala, pa nam prišla povedati, lejte, to pa naša skupna vizija, kjer bi lahko si te prostore delili, ker da bi pa imeli pa za vsako, bi rekel, društvo, ki se ukvarja s kulturo, čem pa svojo stavbo, to pa ni realno, no, tudi ni prav.
0: Tudi letošnji program prinaša številne zanimive dogodke, delavnice in srečanja, zato vabljeni, da se jih udeležite v čim večjem številu. Prispevek je pripravila Andreja Čamrnik-Rampre.
4: Živjo, sem Maša iz benda Mašarik in želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.
5: Ura je 19:37.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
4: Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 25. maj, začeli jo bomo pa v daljnem letu 1936. V mestu Olive Hill v ameriški zvezdni državi Kentucky se je takrat rodil ameriški country zvezdnik Tom T. Hall. Takole muzicira Tom T. Hall. Ravishing Ruby je naslov pesmi.

25. maja 1943 v Phoenixu v Arizoni se je takrat rodila Miriam Johnson, bolj znana kot Jessie Coulter, pripadnica kantrijevskega gibanja oziroma smeri Outlaws. Poslušali jo bomo seveda potem, ko še tole omenim, v Hanoveru v Nemčiji se je 25. maja leta 1948 rodil Klaus Meine, pevec nemške rock skupine Scorpions. Zelo raznoliko bo tole, a ne? Najprej Jessie Coulter, potem pa Scorpions, potem se pa spet slišimo. I'm looking

No in takole smo v današnji oddaji Nekoč je bila glasba prišli v leto 62. Člani skupine Isley Brothers so 25. maja tistega leta izdali pesem z naslovom Twist and Shout. Člani zasedbe Rolling Stones so pa 25. maja leta 68 izdali pesem Jumping Jack Flash. Obe pesmi poslušajmo eno za drugo.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Zdajle smo se zataknili v letu 69. Skupina Hollies je s pianistom Eltonom Johnom 25. maja tistega leta posnela pesem He Ain't Harry, He's My Brother. Zdaj pa kar v leto 85, preden prisluhnemo skupini Hollies. Duo Wham je 25. maja 85 s pesmijo Everything She Wants za dva tedna zasedel vrh ameriške glasbene lestvice. Hollies, pa Wham, potem se pa spet slišimo.

Tudi današnja oddaja bomo počasi pripeljali k koncu in to ob glasbi Mariah Carey in Desmonda Dekkerja. Mariah je s pesmijo I Don't Wanna Cry prevzela vodstvo na ameriški glasbeni lestvici 25. maja leta 1991. Dva tedna je bila na vrhu. 2006. leta je pa ravno na 25. maja dan umrl Desmond Dekker, pevec in tekstopisec z Jamajke, najbolj znan po veliki uspešnici Israelites. Rodil se je 16. julija leta 1941 na Jamajki, njegov pravi priimek je bil pa Dekkers. Mariah Carey, pa Desmond Dekker, potem bo pa konec današnje oddaje, nekoč je bila glasba.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Dobar večer, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 59 minut.
3: Oso pa krako tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa kakuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dober večer, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
3: Ura je 21:30.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Lep večer in mirno noč sem poslušalcem Radia Tomi želi klapa jadranski majstrali.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
2: Napoved pripravil Brane Gregorčič.
3: Dobro večer, sem Nina Lampret in vam želim prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci že zvišuje cene elektronike. Zdaj pa razmerje dodatno zaostruje dogajanje pri Samsungu. Približno 40 tisoč članov sindikata v Južni Koreji zahteva višje plače in boljše bonuse primerljive s konkurenco. Če pogajanja ne bodo uspešna, napovedujejo 18-dnevno stavko. Posledice so že opazne, saj je proizvodnja v času protestov močno upadla. V nočni izmeni so zabeležili kar 58-odstotni padec pri litografiji in 18-odstotni padec pri pomnilniških čipih, kar se bo kmalo poznalo tudi pri ponudbi na svetovnem trgu. Spotify uvaja nov program verifikacije z oznako Verified by Spotify in zeleno kljukico. Z njo želijo omejiti širjenje lažnih profilov, spema in vsebine, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Trenutno profili z UI glasbo do verifikacije niso upravičeni, vendar Spotify ne izključuje možnosti, da se bodo kriteriji prihodnje zaradi sprememb v industriji prilagodili. Podjetje Dream Technology, ki je do zdaj gradilo prepoznavnost predvsem na področju robotskih sesalnikov, je napovedalo vstop na trg pametnih telefonov. Bolj izstopajoč model Aurora Next LS1 temelji na modularnem pristopu, ki ga industrija poskuša uveljavljati že več kot desetletje, vendar brez večjega uspeha. Dream je predstavil sistem magnetnih modulov, ki se pritrdijo na zadnji del naprave, kjer je običajno nameščen fotografski sklop. Drugi model Aurora Lux se je osredotočil na vizualno ekstravaganco in personalizacijo. Namesto enega modela gre za serijo različnih obiskovalskih izvedb, ki vključujejo materiale kot so usnje, zlato in na katerih primerih tudi dragi kamni. Sony uvaja strožja pravila za digitalne igre na konzolah PlayStation 4 in PlayStation 5. Ponovno morajo igralci upraviti obvezno spletno preverjanje licence vsakih 30 dni, sicer začasno izgubijo dostop do kupljene vsebine. Nova oblika DRM zaščite zahteva, da se konzola vsaj enkrat mesečno poveže z internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila valne zadovoljstva, saj omejuje igranje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj. V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
2: Napoved pripravil Brane Gregorčič. Radio Toto.

Živjo, sem Nastja Gabor in dragi poslušalci Radio Atomi, jaz vam želim samo to. Uživajte življenje, živite ta trenutek, izkoristite vse, kar vam je v tem trenutku dano, radi se mejte in pa predvsem veliko se smejte, pa se vidimo kje. Okay.

beži cvet, v barve poletja odet, pred tabo pa širen svet, da pustiš svojo sled.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci že zvišuje cene elektronike. Zdaj pa razmerje dodatno zaostruje dogajanje pri Samsungu. Približno 40 tisoč članov sindikata v Južni Koreji zahteva višje plače in boljše bonuse primerljive s konkurenco. Če pogajanja ne bodo uspešna, napovedujejo 18-dnevno stavko. Posledice so že opazne, saj je proizvodno v času protestov močno upadla. V nočni izmeni so zabeležili kar 58-odstotni padec pri litografiji in 18-odstotni padec pri pomnilniških čipih, kar se bo kmalo poznalo tudi pri ponudbi na svetovnem trgu. Spotify uvaja nov program verifikacije z oznako Verified by Spotify in zeleno kljukico. Z njo želijo omejiti širjenje lažnih profilov, spema in vsebine, ki ustvarja umetna inteligenca. Trenutno profili z UI glasbo do verifikacije niso upravičeni, vendar Spotify ne izključuje možnosti, da se bodo kriteriji v prihodnje zaradi sprememb v industriji prilagodili. Podjetje Dream Technology, ki je do zdaj gradilo prepoznavnost predvsem na področju robotskih sesalnikov, je napovedalo vstop na trg pametnih telefonov. Bolj izstopajoč model Aurora Next LS1 temelji na modularnem pristopu, ki ga industrija poskuša uveljavljati že več kot desetletje, vendar brez večjega uspeha. Dream je predstavil sistem magnetnih modulov, ki se pritrdijo na zadnji del naprave, kjer je običajno nameščen fotografski sklop. Drugi model Aurora Lux se je osredotočil na vizualno ekstravaganco in personalizacijo. Namesto enega modela gre za serijo različnih obiskovalskih izvedb, ki vključujejo materiale kot so usnje, zlato in na katerih primerih tudi dragi kamni. Sony uvaja strožja pravila za digitalne igre na konzolah PlayStation 4 in PlayStation 5. Po novem morajo igralci opraviti obvezno spletno preverjanje licence vsakih 30 dni, sicer začasno izgubijo dostop do kupljene vsebine. Nova oblika DRM zaščite zahteva, da se konzola vsaj enkrat mesečno poveže z internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila varnost zadovoljstva, saj omejuje igranje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
3: Poslušate